0: Kia ora ana ki koutou me te maate i koutou e te aroa atu ki teiti. I te atanga nei kariro, nā te tauturu oru mitua o te mangere CICC o tamake makaurau nei, te mitua tāne Maui tuana, e rawe mai i tō tātou pure akatuera, no tā tātou programu Pimono Kuki Arani, i te atanga nei.
1: Kia ora ana tātou katoto i te aroma tō tātou atua i roto i te tuatone. Kia kamita ki e te atua no te arawe anga no tātou. Maruru i tāne i oranga mai nō tātou i rutu i tāna tiakianga u tūtuanga i tō tātou oranga. Utaia mai tātou i rutu i te tuato. I rutu i te atianga nei, te akatuara nei, tō tātou akakuranga. I te akokianga, te poianga, te akamitakianga ki tō tātou atua. Nō tāna tiakianga paruru anga i tātou i rutu i te tuato nei. Tamari nā te atua te karanga nei, te tuatua tika tō tātou atua. I akatomu i tātou. Ko i hoa tō tātou kapuanga e te maruru. Tauturu wai te taro ia nō tātou. Miro ko ia tātou e te utimatanga. Tēnā ia tō tātou tuanga e te tamariki nā te tua tāku i manako nō tātou. I manako māta i roto i tō tātou tuatua, kare te aro o te atua i taka ke i tātou. E aia te manako māta nō tātou e tamariki nā te tua, kia iri naki tātou ki roto i tō tātou atua, te kari rō, e i tauturu e ora nō tātou. Ki rō mai te vai rua o te atua nō tātou kātou tua i roto i te i tuatou, e ki riro tāna tuatua, e ara taki i tātou, i aka maruru i tō tātou oranga iri nakianga, ki roto i aia. Puri tātou ki tō tātou atua. Te tua mana atu mātou me tua tapu i runga te rangi i teite. Te tua koe te ki te roa e taku pere māta i a mātou i te tamariki a te tangtang. Te tua koe te tiaki te paruri i tō mātou horanga. Mi tō mātou auanga e te aroma i mātou e te tua ki roto i te atianga. Ua ki te a te roa takinga me taki māta no o i a mātou e te tua. Te naro tō mai tā mātou o tāura tō mai te koe Yesu me sia tō mātou atu mō. Te aroa mai i mātou. I roka e te oro no mātou i rotu i tīra. Te kawai te tātou nei, mātou e te tua ki mua i ākoe no tō mātou akakoroanga. Te akatuaranga e te tua i te akakoroanga o te rātio kuki areni e te tua. Te tua te pure atu nei ma te pati i tāura tauturu. No wērua mai e te tua no rātou te ikia e te tua e tāwini no tia putuputuanga e te tua. Ora mai te marama te kite te pakari te mariru e te tua. I te raweanga e te tua, i te tāwini anga e te tua, i te izangata e te tua. Nā roto i te takote anga e te tua. Te tua ki te pura atua nono, aroko tō mātu e te tua. Tā mātu te pure e patiki mua e tō rana ororo e te tua. Ariki mai mātu, i roto rā i te ingo mana te kakā mātu o tō mātu atu roko Yesu. Mātu i pure tu e. Amen.
2: PMN Cook Islands.
3: Pī mōnu, rima toru tai.
4: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki taku au tāiake. Tā koto a mokopuna e tā koto anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
5: Kene se pene tai i rawa tai. I mua ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e. Aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki o rau, ia koi, amene.

0: tīmonu rima torotai.
1: Muni toi tā, ka ki awa dei.
2: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe. A kuru kena ndara ngā.
0: Tīmonu rima torotai.
3: Tā kurama, tā autoi, ora te reo.
4: Ko maunga roa te maunga, ko awa roa te awa, ko puaikura te waka, ko rūtaki te mata keinanga, ko tēri tepa te tupuna, ko api te iri te metua waine, ko rushao rau.
5: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Api i ia, ki taku au tāiake. Tā koto a mokopuna e tā koto anau. Ki ora tō tātou reo Māori.
6: Kene se pene tai i rawa tai. I moa ka nāna, kua anga i ora, te atua e te rangi e te enua. Ka pure tātou te atua, te atua e aro a mai aku, ta maiti ara nei, ki ora au, ia koi, āmeni.
7: Yo ne pene toru i rawa tai ki ora maano. I ara o mai te atua, i tō te ānei, kua o rongo mai aia, tāna ta maiti, e i ora, no tātou.
8: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpana, te iti tangata, ka reo na reo, e iti tangata ia, ka reo na kōrero. Te iti tangata, ka reo na kōrero, e iti tangata ia, ka reo na pāsirea.
1: Muni toi tā, ka ki awa te.
2: Eh, te iwi a koe, karukene ndara ngā. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, a kuru kena ndara ngā.
9: Mōnu rima toru tai.
10: Pūrua, tata ia e tere tarapu. Tatau ia e Petra Rose Reitumanawa Taimani. Matapō o te ngākau. E ka vei ngā riri au no te aro akore. E vai ranga tuatua kino no te tangi kore. E puaka tāku kai putu putu i te aurā. E vai mana te ōmaki i tāku kai. E karo tā kukapati i te pōpungi. E one e nua te āreki i tā kukai. E ou te vai pāi i tō kukopapa. E roa anga pō te akaoti i tā kuanga anga. E moa te akawā i tōku aka ngāro i anga. E pukurima te pēni i tōku mata. E patonga rākau te tāmuromura i tōku ngutu. E pāru kutita te peru i tōku rōuru. E puru mukikau te tātatau i taku kiri. E animara te akapūma ana i tōku taitaia. E tumunu te uuna i tōku ōwe. Te mamai nei au. E mamai ngā kau te kai. Te roiro i nei au. Te akakoromaki nei rai au. Ko tōku tū e tupu nei e mea ki te akore ia.

0: Tēnā, e reira, e te tangata te reo, imene no koutou kātoutou i roto i te e tuatou nei, Just Inside Your Eyes by T. Angelo J. Rome. Nō tea, e rinaki a ngai kōrero tēnā e te tā ura ura i a tātou kātoutou i roto i te ia rāne, i roto i te ia monite, manaa i roto i te ia rāne i tāmake makaurau. Te i rinaki a ngai te noom rekarekāna koutou, te noom atāora nei koutou. We are safe out there in our homes or at work on the road, wherever you are. Please be safe. Tēnā tō tātou rewa kakaronga kai re ātopa te āmane ua. E nā rā ā kono kono i a tātou kātotoa. E nā mātou i runga nei i te pi arātio pē mōnu kuki arani e akono kono atu i a tātou kātotoa i te akarongo mai i tātou au nūti i te o imene na vereka a te o kuki arani a te o waine a te o tāne toa o te kuki arani e tō rātou reo na vereka i roto i te tuatau nei. No te a tēnā ko ere mai au i mua ki tātou program ko akama tātou ei. Ua akamara mora mai au e. Ko ai mā ua tātou ka ere mai ki runga i tā tātou āwata tūtū me kore rātio i roto i te ira nei tēnā kua. Ko ake tau koutou. Me kai nā rā koutou i ripiti atu au. Ka ripiti aka o atu au reira. Karanga o te mga ia. Ripiti o tara pāri o ane ai nei. A o a tara tāmatara o e tātou. A i roto i reira i te ira nei. I te āpate no te ora toru. Ana unia ki te āpa no te oratoru, au etoe, ua āpa te no te oratoru. Ka teke atoe tātou i a Waka Pauta Events, kia pana mai ki runga i tō tātou Waka, ka kamaramara mātua i e ati kāi te manako ka apaina i a mai no tātou, no koutou kā tōtoa. E o te rera mei te tengaru minutes toi ka pakakina atoe te ora rima, ka ere mai a Selaila Teresa Tūtapu Tere Kia Niu, no Little Miss Aotearoa New Zealand mai aia, Ka pai mea e nunga the moments of victory, au tuonga, the representing your heritage, making a difference. E, a pointe atu atu te e manako e koto, guess ma koto e atu kai te manako tāna ka pai mui. No tātou kato to te karere, no tātou kato to e o tīrera i te āpono o tōra rimai rera, i te ako koukou i tā tātou porokarāmu ka aere mai, tō tātou pupu o te touch football, Ka pa mea rato no runga i tarato game, me kore tarato tarekareka. Tarato e ere atu te kakanga atu. Te o mea kātou tō te tupu, me te akamata ngai tai ua atu ki te akauti anga. no tātou kātou tō, koko ua tū e tō tātou program i te ora ono i rera. E ka akura ki mai au ki tātou rato i te rima o te toenga o tō tātou pupu. Pē mōnu kuki ārani i te tia ki atu i tātou, tō i te ronga o te pō e tai ua atu anana i te pōpung i te māiata kakao mai e te moa. No te ai reira, tēnā i te reira, te ititanga te mānga porokarāma no tātou i roto i te rā nei. E, te tuku atu nei te harano kone, a mātou kātou tō pimo no kuki arani ki a kōtou kātou tō, e akarongo rongo mai, e akarongo uana, e ka akarongo mai i tā tātou porokarāma i roto i te rā nei. No reira, metaki, metaki ngā, metaki atu paka no kōtou, no tātou kātou tō, i roto i te rā nei. Nā rā, ka tuku atu e tātou roto i te reo imene, no e rā. Nā kūtia tūteru te ia, i te akaroro mai a tātou kātou tō arutoi te irani. Pimono, kuki arani.
1: Te programu Bilingual i runga i te pimono kuki arani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimono kuki arani.

te roto tātou i te tuanga bilingual, orotoro ki te orono i te ia i runga i te programu pimonu kuki arani e tu atau no te takawe mai i tō tātou i te tangata rea kare i a rātou tō tātou reo. Nā roto i te takawe anga mai i a rātou, kia marika e kia rake i rātou i tō rātou tūranga kuki arani.

E a tarongorongo mai nei kotoa i te tuonga programu bilingual i runga i tātātou rātio Pimonu. E tuātou te ea te e kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu uru i tātou, anga anga kāpiti tātou. Pimonu, kukia.

0: tamo o te reo Māori Cook Island. Nō rira, era mai ke harungu koto, e ke pai mai tō koto mana ko tātou ki tai, mara tō mai tā koto pūanga, pūnanga, e te kape e nei koto, e a tā koto kātuko me kiru mai te kai ngākai. Te ere te o, puka ere tā papa ngā mitua, tuara i yoti te prinsi ko ni hamato, era mai te kina i te nā koto, i tau tu ia koto, i rato tā koto pūnanga reo. Pera katoa te ere ni tātou tātou anu, Ahono kono i te tātou tamariki, me maki, ahono e kit kianga, e tuku me kit api, ne kore, arawi as tate, ki a rapakau e tu rato maki, tutu a amaru iru o te ke tātou i te opa api, e rame ni e te tuanga iru te tātou pūnanga reo. Ie, akaru ke tu tātou reo, tutu e tu tātou reo, tātou o imene, e braha tu tātou peu tupuna te kapari mate a tu ke tātou ano, ko te ngā tutu a kit kitamu. E mamata o te rieno tātou i roto i te eputamane. E tāpe ngātu, te oro ngātu nei te reo akpū mana, kito tātou o kōpū tangata te naroto nei. E te tūmati te ngā i te hanga o ngāra, nā te tue akpū mana mea koto, te tukotu nei tā mātou reo aro. Reo akpū mana kia koto me roto o te matawera community o akarana nei, kia koto kātoto reo aro, kito tātou e pukarea tō tātou oire te te tangata matawara e no mere i rungai tō tātou e noa pera katoa tō tātou o teake no mere ki Australia e ki rato katoa i ako e Aotearoa me rungai Aotearoa e te atu ki raro nore ki ora hana koutou i te iaie te aro hatu ni mātou i ako tō katoto ako mai taki tā tātou rāti o kuki aren no te tō tātou te oronga mai ki eramai ki komu mātiki koutou te tō te aro no tātou kā ki te hoa ati e putama ki mua ki ora hana e ki manuia. Ko tō taiaka ho te, ko ana nā tangata kere, me roto mo he te a putoputo ang matawera community o Akarana ni.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko te pūte muni no te whānau ora tauturu i te ititangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e ka piri atu a te rā rongo urumārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tuanga muni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. E pūte muni teia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata Māori e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta o tai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papuanga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
2: Tōrana tatou e noa manu e kalongonongo mai lei tatou rātio i roto i te ala. Tōrana tō tatou i si tangata kūke alen. Tōrana katoa tō tatou anau e angangami i tatou rātio. Kia kamita kia te atua no koto i orongo mai te tuatau. Kia kuna ia du te kalere no tō tatou i tangata e noa manu ki nungai te tatou rātio. Tōrana tō tatou i ariki i nungai te tatou e noa man. I wimata ia po uira ngatira. Tae ua atu i tā koto tamo ua. None ki nungai tō tatou mana i e noa manu a. Tō tatou o pamitua mama vera. Koe atu la tō tatou pamitua. Kio rana koto i te aloa lanu ni tō tatou atua. Kio rana tō tatou i tangata. Te ina arutu i te tūmati tenga i te tia aura. Ia rilo te atua e ia pū mana mai i a tatou. I roto i tō tatou tūmati tenga. Pela katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tautu katoa mai te atua i a koto. Kia rilo te atua i te orongo mai te maru i roi no tō koto kopa. Tō tatou karele no ki a petoma. Mia mua te kamita kia ngai i a koto ruawari. Mapu mai mi ruawari. Te anga manea tā tatou i rawe i te mana kai koi hoki. Anga tapere. Tā maanga i tō tatou ngutuare i te mana kai ra. Manea te anga i te atu te wairua. Tā kotai te iti tangata. I te iau ngā tatatu lawene, no ia te helet nei, te lua kamita ki no koto i roto i te atuatau. E te hamana rei atu nei, tatatu pureanga, tatatu pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tatatu pure i te iau patama. Ria, amaru rei atu, tatatu i tangata, ki ana mai, tatatu pureanga, pureanga marama. Te tāpati, tā ka mārei atatui atu nei ko te teo kumiti, te oire, upanga tātātua, te manakai, te waraire, i te orono, i te anumai, anumai e teo kumiti, te kalongo tātou, i teo manako, te ka uriuria, i roto, i te tuatau nei. E pera katoa, tātātua api mene, te waraire katoa, te ora rima, te anumai, anumai tātātou api mene. E oto tātou manako oia no tātou, i roto, i te tuatau nei, kia rāna, kia manu ia tātou.
1: Kia rāna koe te utek, apopu i turu iro e te rui toru. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga a pupu i roto pū i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I te ne uki ko te ngā pupu tō rawa turanga numero ārau. Ora turu te kick-off. I muri aki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto pō i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tāra re. Me ka ere ua rā koe koe anake o e rungo uru tāra i rea tāo ka tūtaki.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko oki koto e te isi tangata e te atianga nei, te avion no tātou, te Aotearoa, te kapakapātu nei ki Melbourne, Gariro nātou tātou teke, tramea tamai te poko inu, nā Tirumoana Brown, e oro mai, e te nuti no Melbourne mai.
3: Kia ora ana kia koe te toi nei jini, te aro mātano te toi, te arawe ono tāo, pera katoa. Kia koto kanto toa e te itangata I te nātua I Aotearoa, tapāti to tāo I pukare kuki arani, tāpa ime nā kone mātu I Victoria, Aotearoa e kokoroa bāke te ao nei, kia ora ana rawa I te aro o te toa. Kia koe e te toi nei jini, e ki te umitua vai nei, apai mai nei I te au tuanga ripoti nui tiki tātu no te rāki ngai, te rāki ngai. A irina kia ngai kua mane nei o toko tō rāina nei, te rā o te o māma e te... Ijina kie kia mane ne o atrai no te toenga o te emutai te tai houtue tātou I te tai tuatou no te rā o te o mama. Kio koto katotoa e te au mitua vai no te anu o kuki arani, pera katoa tunei to mātou a reo aroa, a ka pāpā, a kai paepa. I koto no te rā o te o mama I nanai e no te tuatou I pukare e te arani kia mataora to koto au rā e te o tuatou te ka aeri atu ki mua. No mātou no te tua tu Melbourne ko tai tō ki te paepae o te Kalesia. House of Refugee nana I te tāpati. A ko rawe tura e te o mito tāne e te o tamariki. I tā rātou a kaipaipaanga I te rā o te o māma I roto I te akatiritireanga a te kālesia I nanai. Ke marama mai witato a ko te episkopo Katarina Johnson, a ko te akapiripiriti o te episkopo I Moeake nei, David Johnson, ko I te monotu I tōna akapiripiri, I roto I te tuatou aratakianga I te Ekalesia House of Refuge, e te international katoa, tā rāua I akatupu mai no te tai maanganui anga mataiti. I roto I rirei te rāina nei te tāpati, ko ravetu te... Tāne tini e te anau tamariki tā rātou a kaipae pāngai te o māma no te rā o te hau māma. Akamata kiritu I te nā o te atua tā rātou I rawe mai tā te o māma, te o mitua waine. I ora ora manako mai tā rātou I akari mai I tā rātou I nāroto e nāroto nei e te akamaru I rui katoanga te tai ki te tai no te tuatau ki a taka I etu ki mua ki a maru I rui e no te o māma tupu o utakai. I te o akamaru I rui anga mai te o mitua waine ku oro a rātou ki te ia. Taonga ngā titi tā rātou e apai nei I apai ana e apai atu nei ki te tuatou ki mua. Muria ki te rira tuanga I rira ko takai e tukirutu I te arekai maanga o te Kalesia ki rira te takirua, te takurua maanga tā te au papa e te au tamariki I akonono e mane te tūranga o te rira e te tua ine e jini te rawi antu I nanai. I roto katoa I te tuatau I a mātouru te teare purera kua rawi katoa I te oronganga I te au apinga aroa ki te au māma kātoto te au gift bags I nga te rātu tuai no te akamare I te rau te au māma kaikai turai rira I nanai ki roto I te ngā I kaikai e o te rira kākou te tue tā māma atu te au papa e te au tamariki rira I te ngā I kaikaianga ka akau te tue te akakorong kātoto I rira o te rā I rawe I atu I nanai. Nā rira te tau ki rua atu nei te akamara angi o koutou kātoto e te umetua waini ke maruirui, ke manuia, ke mataora I roto I te utuatau ka a aere I ki mua I tā koutou tūtuanga I te anau e te kōputanga te tōkoutou waka perepere katoa I roto I tūtātou o nooranga I te tangata. Ka re katoa e akamara puina I tūtātou umetua waini te I moe ki te moe angaroa I tātou e akamara katoa ni rātou no tō rātou tūtakinga me te ki tātou I te ututuanga I roto I te oranga nei. Apai me te nai tātou I tēnei ki te tai tuatou tūranga nui te no tātou no te tuatou I Melbourne, Victoria. Kua taka kia tu ki te arau tiro o te mate, te tai me tuava ine, te tai māmā ko taraiti, timi iti tōna ingo, ki te ara tiro o te mate I te aura I te pākene. Te vaine I te akanono anga no te pure kapuma ana ko putangata a te parapurau te rira rātai ngoro ma a o mei e tūmai nei a pano te orono I te aie I te paipai o te Springvale Seventh-day Adventist Church I numero angoro maono Balmoral Avenue I Springvale te vai katoa ni te akanonoanga no te pure tanumanga ka rawe I atu a te varaire te rira e tuku I atu e te kōpū te inua ki ko I te Springvale Botanical Cemetery a te vareire rātai ngoro marima no me rua tau tine rua ngoro maono nei I te orarua e rawe I atue ki roto I te Renowden Chapel e paina i atu e rira ti mito waina ki te ngā i tanumanga tuko i atu e ki te kōpū o te inua. E kāre mātaratara mai ake te au tangata te akanono ia no te arawe atu no te tūmatatenga. E te vaiature, te vaiature, e nā rā te aratu nei, te reo aro ai te akapūmāna ki te kōpū tangata o te mito waini. Tāraiti, timi iti, no te tūmatatenga te tupu mai i te aura, me tā koe tā i kotoara. Ka rawe i e tōna pūre a kupu māna kōpū tangata a te paraparau e te tukua ngā tui a ki te kōpū te enua a te varairea ki rātai ngoro mārima no mei. E ki te tei wātio nā rato ni te tumurangi o te tumatetenga a riki me te reo aro e te kupu māna me mātou kātou tō atu i Melbourne, Victoria nei. Ko te nā te ngā tu anga nuti ma mātano mātano ki e tu atu e te tuaine e tini kare e kōkō e kua perake perake te o e kālesia te o putuputu anga i te o ngā i tuke ki e tātou te rawe atu i tā rātua kai paipanga i te o mitua waini no te rātu māma i te iamata iti nei e perakato o gire tā te o kōpū tangata te o mutua re tangata rawe rawe anga atu no te reira no kotoe aka māra ni tō kotoa o rāma mātu congratulations no te reira ke pepere kāwana no te o tuatau te ka a aere i atu ki mua ki te apikipike maki ia irina ki te mana o te atua i te tauturi te aka māru iru me koto i tātou ka neke neke atu i te o rā ki mua i tō tātou nei o ora ama aka meita ki a ngā takirua takitoru ki a koe te tua ine jini no ti a tianga tāwi o rongamai ki ripo te tua no ti e tua i mātou i Melbourne no koto ka tau tua e te itangata ki a pōpinga i tō koto a kronga me meitaki ko te nā koto koto te ake ko te Remona Brown te ripo te atu no Melbourne, Victoria nei. No aki rā, ka rā vē ko tātou ati au tuātou ki mua ki o rāna ke manuia, te tō te aroa ki tātou kātou tō.
4: E tere tere anga, no taku ui tupuna. Me i awa i ki pāma mau, ki awa i ki tautau. Tūro, tūro, oromai, oromai. Oromai ki runga e te taua, kia hiki ka peipe i au i a koe. Ye, koko!
5: Te kura, nuti i te reo Māori.
6: Tangi ki e tūrou e te etitangata o te kūki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nūtu no te iaora, te tatau ia e te māri i koroa. Te rāvinga a te meta ki te kumakuma a te o metua. Te karanga nei te social media giant meta e, kua rira te kumakuma anga a te o metua i te apaima i te manaku, ki a ka ngā o ia te aka kōtinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te kawamani te tai mana ko onu, kia kākaro matatio ia te aka koreanga o te social media, me te mata i te tenga uru maono e ke atu ki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea au oki i runga i te accounts a te au ke tamariki māpu i runga i te viviki karamu, matapuka e te messenger. Ko karanga mai te vātara a Mia Garlic e, te tai mana ko o i roto i te a kauruanga, Ko ia e tenga uru mātoro mata iti, ki aka tika ia e kia riro nā te mitua e aka tere. Te karanga katoa ni a ia e, ka te ia aere anga manako, ko aka mō ia i runga i teo manako te apaina ia mai e teo mitua. Teo tangata ākono kono mata tio, safety experts, e pērā teo māpū. Te pau anga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour, e teo tara aka apa, no runga i te rātio nu tireni, e te pia tūtū nu tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te waronga state wa atara. E kia rero katoa i te apaima i te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Ko maata te o aka apaanga kia Seymour no ta ana o tamakianga i te o reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana tara anga e ka ngere pa a te puāthi i o RNC i ta ana anganga i te kawamani. Me te mea, te tauine te kaumani i tōna ruru tangata. Ko aka apa katoa aia i te ikianga a RNZ ia John Campbell, e host no te Morning Report. E kua tara katoa aia e, kārepa a Paul Thompson, e nōroa mai i roto i taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga te te meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko aka ki te mai te arataki o te tua opposition o te enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tai noanga roa a te pāramani i Honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te paraimineta, Jeremiah Manele, Ke akaru ke I tōna tauanga I rato I te ikianga, no tōna tū paruparu I te arataki. No atu e kāri I akapapu ia mai te awingoa, no te au tangata kā mono mai, ko aka kite mai a Matthew Wale, e kāriro te au tauianga I te aratakianga e tua tau rekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki ia e, e te paramani te paraimeneta ou. Te te a te amamao ne a Tasman no te taiua ririnui. Ko e tae tātou I reira I te tuanga openga o tā tātou nūti ko ia no te rewa. Te te a te amamao ne a Tasman no te taiua ririnui. Te aka ki te ne te konitara tūtara o Tasman kia te a te amamao te iti tangata o reira e kia mata ki te I te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Mei te mea te anoono ia nei te ia ua ririnui I te umai I runga I te ope o te pāenua tō kirau. Te kākaroma mau ia nei e ka ririnui te kai te ua a te iaiai. Mei te taitoru ānere mirimita ua te I topa mai me roto mai I te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o tī ukaka I napō. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokirau ho tāpuki ia I te karamākara o te ua ririnui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te ririnui e mei te tai tai ānere e anga uru kiromita I te ora e kā u te tai pai ngai o te taranaki te Poneki, Marlborough e pērā Canterbury High a te iai. Tēnā I reira I te itanga toto tātou nūti o te iaora tatau ia o te Māori Koroa.
7: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora nā koe te utek. Apo puituru iro e te ruituru. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te kā. Kaitama ki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo i roto pui i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uki ko te ngā pupu tō rawa turanga numero ārau. Ora turu te kick-off. I muria ki re te rea tuanga no te Inter-Island Battle i roto pui a Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang urutarare. Me ka ere ua rā koe kokoi ana ke o, e rungo uru tāra i rea tāo ka tuta.
2: Kia rāna tātou, e noa manu, e karongono mai nei, tā tātou rātio, i roto i tiara. Kia rāna tō tātou i sitangata kūke alen, kia rāna katoa tō tātou anau e angangami, koe tā tātou rātio. Kia kamita ke te atua, no koto i orongo mai te tuatau, kia kuna i adu te karele, no tō tātou i sitangata e noa manu, ki rungo i tā tātou rātio. Kia rāna tō tātou i ariki, i rungo i tā tātou e noa manu, i wimata ia po uira ngatira, tā e wātu ki tā koto o tamo ua, no ne ki rungo i tō tātou mana i e noa manu a, tō tātou o pamitua, mama vera, koe atu la tō tātou pamitua, kia rāna koto i te aloa lānu ni tō tātou atua. Te rana tō tātou i sangata. Te ina arutu i te tūmatitanga i te tia aura. E rira te atua e a pū mana mai i a tātou i rato i tō tātou tūmatitanga. E pēla katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tau tūra katoa mai te atua i a koto. Ke rira te atua i te rongo mai te maru i roi no tō koto kopa. Tō tātou karele no ti a epitoma. Mea mua te kamita kia ngā i a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Ma te anga mana a tātou i rawe i te mana kai koi oki. Anga ngā tapere, tā maanga i tō tātou ngutuare i te mana kaira. Mane te anga, i te atu te wairua, tākotai, te ititangata, i te au ngā tātou lawene, no ia te alet nei, i lua ka mitaki no koto, i roto i te tātou. Te anga maanga rei atu nei, tā tātou pureanga, tā tātou pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tā tātou pure, i te apetama. Ria, a maru rei atu, tā tātou i tangata, ki aina mai, tā tātou pureanga, pureanga marama, a te tāpat, tā ka maru rei atu, tātou i atu nei, koto e te au kumiti, te oire, i upanga tā tātou, te i manakai, a te i varaire, i te orono, i te aina mai, aina mai te au kumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uriuria, i roto i te tuatau nei. E pera katoa, tā tātou api mena, te i varaire katoa, te ora rima, ria aina mai, aina mai, tā tātou api mena. Tō tātou manako oia no tātou i roto i te atuata ne kia rāna e kia moni i tātou.
1: Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te ititangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tu anga moni no te tauturu te karanga i ara e support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. E pūte moni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta o tai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere, atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz. Tatoucollective.nz.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora, ko aite isi tangata iti atianga ne e tanga urumani mo miniti pati te ora itu i te ia ne te ia avia ono tato te kapa kapa atu ne ki te waipounamu ki Waitaha e ka tō ki o tautahi e ka komokoma atu ki a Dorothy Kiria e ka mata atu a o tautahi i te ia mata iti ne ka pai atu rato i te ta i e, mea tarini Tareni i mata e o tautahi ki te akakoroanga o te mire uranui. I mua ke rau hio ga komokuma atu e ki aia, ka oke tōna o te i tuatau nona ki aro a mai e koto. Ki o rāna ki a koi taurasi, no o te e tuatau e te aro e to tau i te tangata.
3: No tā, te karangane te kōrero, tutu o te ora aki, apopo e tū e, te meka e matariki, e tau tūru te marakura i awar E rongo e, ka tūru o te kawari kikiroa. Te nemoa, kia rāna tātou kātou toa, te aroa te pāko te toa, kia hametike te toro te chikangaka e, kia arawe tātou i rongo e te ia chanara, e te matapuka, e te otaratara toa, no te te o toa ka pōpika, no te o toa to e tāpapa i asme, no te a koronga, o te tai mōmanga, o te akarene kuni, te ka arawe ia i raro tonga. E taki?
1: Mānea. E, Dorothy, me ka tika ia koe, tatara mai ana koe arei, e ati kei, puopinga e arei, kia ere atu te tai mata no o tautahi, no te teime mua, ki te ipukaria, no te ia ako koroa.
3: No te ha, me taki. No te mea rau kia ko te teime mua te ia ia o tautahi ka tomo atu i dureto te taimo well, a mea koe mea tauwei, te ia tuanga, Ke riro e apia, no ke tanu ia ta tato peo Māori. Ke rito ta tato anotamariki, no te mea, no rato te tuato apopo, o rato te tupopo tuato no apopo. So, izina ki au e, te e tuanga, te ka tere atu mātou ki rarotonga i te mata e o tau tai, e riro te re e ngā kau paroanga, no te isi tagat e no onei i roto i akoe e o tau tai.
1: Mane. Inari e Dorothy me ka tika i a koe mitara uki e taka ki no tige uki e ka apai atu koutui ta tatu anua ki te ipukari uki ra e mitari a re ka kiti atu ratu e ea i tō rātou tū tikai uki a kite uki rātou o tia toko iti tangata o e a ko tia tika e te aite anga i tia pākau ea me ka tika i a koe tatara mai koe tara vairu
3: no te a Wow, e roto tō koe nina kia o ki te tātou, te tūke i tā tātou anau, e anau ia i te enu anau, pera o tō te anau, te tā tātou tamara ki anau ia i te enu papa, e arutereri, e autereria. E nā rā, o tō koe nina kia o e roto tā tātou peo Māori, kare e tūke. O te mea tau rā, me pōpinga, te tuanga me kite atu rātou i tō rātou kōputanga i te ngai, Te o ngā e rami ana ta tātou peo Māori, te riro te reira e āpianga i a rātou o e umumuanga te au tuanga, e umumuanga te au tātou ki mua e ka hape e atikai te kawei ka tau no tātou i te aru, wāre te āpi i ta tātou ana no ta tātou peo Māori.
1: Mānea tika e tēnā tatara anga nāo. I nā rea, i te tēmi uki i rea re, te tere ne uki kotoa, te mitara uki re, tūpoto te tuātau, ea, tāra uki, ka tautā ea. Me ka tika ea koe e tatara mai koe tēnā, tēnā umu anga nā koto.
3: No te tūpoto te tuātau, o izinda ki au e, ka roka e mātou, e ko ari ki mato e karare ka pitu mato e te akatupu ti a koro kare no mato bari rano to tato isi tagata e no one i o tau tai a kare rano no te tupoto te tuato no te inhaoro ra e te tatato peo Māori ki a wairu peru peterere to tato ora a kua rauko e mato e te akako umai e te ta iau putuputu anga e kia tupu te a te tua te a te akoronga e akatupu e mai te i raroto. Tonu e rukua, e nina ki au e, ka rauka i a mato, e te instaka te kuki aran e nōne o tautai, e te akatupu i te. No te mea, te erene tatu ki mua, are o ki a kōkumuti.
1: Ai, mako mane te nā manako. Ina iri e Dorothy ati e putomu uke ki muai tūmaini, rā rongo uru ka e ako koroanga te tai i kona no te turuturu i a koutou e tere atu nei ki te ipukarea. Me kā tika i a koe.
3: No te ao, te nā te manako rā rongo uru o te marama e tūmaini e pōtoro te rā. O te epitoma e tūmaini ki mō. And again, no te tūpoto te tuato, kua noho maari e mātou i te kimi e kāka pēea, me kore, e atu te tai au rāwinga, ka rungo mai te tai au tauturu viviki, no te akuronga e tere ne mātou ki rarota. So, ko tāmana ko mai mātou, ki rāwe e te tai akari ari anga tāre, tāranga te reopapa a e, a showcase. So, ko tāmana ko mai mātou ki rāwe e te etua, tā rungoru o te marama, te tai o rāme ka taka ke, te tai tauturu me rutu mai tu tātou i stāta. Te tauturu, ka tauturu mai te akuronga, koe ko te showcase, ka matoro te akuronga, ko te ne pōpinga i kone, te arenonga i te kāwe ko tai, i te kaipai pāka i tātou peo maori, i te rāne anga i te kāwe ko tai, karangau i te aistaki, i tātou pito ki te kāwe ko tai, ke tūpu te, ea. So, te rakaraka ni te ngāka oe, mātoku i nina ki a ngai, ka pō mai tō i wanui. Tō tātou i sitakat, aero mai, tō tātou ti a koro, te ngā tupo e metaki.
1: I turuturu i tā tātou anu e, mānea.
3: I turuturu i tā tātou tamai te a koro maki, e taera e tamai ni o tā mātou ka pai ki rarotou, pō tā tātou anu.

0: tēnā e te himene, te tāmatora e tātou i te pōmoni te i tāma ki makaurau, ne? A te hirina kine iau e te noho mataura nei kōtou kātō toa i te akarononganga i tā tātou prokurāmu. Now, e te iti tangata kōki airani ko tā tātou ki te tuanga a te akanoho ia no tātou me te tāhuku iatu i nā kōnei. I te tuatau ka komokomātu tātou ki te etaiaki o tātou ko yoki ko nurse Goldie Clemency no rungo oki i te tuatau tā tātou e tātomo nei. Now, e karere Pāruru teia, e karere akamata ki te hanga, e karere tauturu teia no tātou kātou toa i te tātou tā tātou kā tātou mo koyo ki ko te tātou anu i Aotearoa nei me kāre me kā huri tātou ki roto i tō tātou reo paratāne winter is coming nā tērā reo e, so it's best that we prepare. Now, i mua ka te reira, ka horonga tō te tātou ki te tai ake o tātou ki a akahālāwe mai i a tātou kātou toa. I mua ke mau ka kautātai no runga i te mana ko māta. Kia rāna ki a koe e te tai ake, te i a koe te tahua.
1: Kia rāna tātou kā tōtō e no tātou iti tātou e akatou mai ne po a mai ne tā tātou awata tūtū pra kato akaro mai ne tā tātou rātio. Kia rāna rea ki a koe e assassination.
0: Wonderful. Now, no rungo ki i te tuatou anu a tā tātou e tātou monei. Ko ki te noti o ki tātou e me tae ki te tuatou anu ka tae mai te rā maki rikarika te mātou hia te omata iti kātou toa i tō tātou iti tangata ko ki ara ne pera katoa te Pacifica i te tū i te tuatou anu nei ko yoki ko te maki o te influenza me kāre te flu. E te uianga mua tāko ka uia tu ki a koe no rungo ki i te reira e hataka e te tūke o te flu, me, e te tūke o te cold, nā te rādio e, i roto i te, i taha waka maramanga.
1: Ok, thank you, no tēnā uianga. Te flu e te cold, ora ai te tere tō rāo a kairoa, pa toko mana ko te mea kino ro atu, tā ku ki te koiwi ko te flu, nā, te teipa e tō rāo a kairu ere, tika ka upepe tāua, ka mare mare tāua, ka mame te kōpapa, runny nose o kia. Ko te flu ra, it goes another step forward. Te flu o kia ka, ene ka akavera vera o ki tāua, ka mame te tā pau anga, e pra koto ka mame te kōpapa. Te tūke o tera i te flu. Riri nui atu ai i te cold, i te common cold, okay?
0: Okay, wonderful. Thank you so much. No te rā, aka marama anga, te tū keoki o te ia tūrua maki nei. Ai te te o me tā hau tahi ko, but te tai i āku, i te akarongo atuonga, te tai maanga riri nui atu te tai i te tai.
1: Te flu,
0: te mama ri, maanga riri nui atu te flu.
1: E ga ru ki te uki tā, te anuvera,
0: I te meo,
1: vera, vera.
0: I te meo ki e me tūhi o ki tētahi o tātou i te ia maki nei i tō hou, mārama i tō hou ki te eha tētahi au rāwhenga, ka rauka i tō tātou i te tangata kūki airani i te rawe i te rapakau i te ia maki ki a kore tahi tātou e tū, me kāre me kā tū tātou, eha o ki tātou, eha tētahi au rāwhenga ki a kuro ki e totoa ki roto fū.
1: Te mea mua i te iti tangata, me ki te koe e flū tō o, e maki tō o, no o ki te kāinga. E ere ki te anganga. Because me ere koe te anganga, ka totoa o ki a, me mare o ki koe, ka totoa te maki e virus o ki te reo papa a, ka totoa e. Te tai, tāma i tō tātou rima, tāma ki te pua e te whai, me kore sanitize tō tātou rima. Me ka mare koe, mare kira te tei e tissue, me kore e handkerchief o ki te reo papa a. Me kore mare kira te elbow, Nē me, kare mare o akapara, pēos ka totoa oki. You know, the droplets ka totoa oki. Te tangate rea i te pēa i a tāua, ka akae oki e tō, you know, they will breathe in the droplets, e tira ka maki i rea tāua. Tera, prakato, tera tātou sanitizer, use the sanitizer. Me kore me maki koe, o te te mask, me tera te mire o te COVID era, isolation, o te mask, kore oki e totoa.
0: Tātou, e ha te rāwinga diri nui atu i te pāruru i te iamaki tā tātou e, e kite nei. E nā rotu oki i te tuanga o te pā, pātia pāruru ko te rā te tai.
1: Ok, so te aitanga rira o te pātia flu, no te rāu te roto tātou i te autumn. Because next month, June, is winter. So te anganga a te pātia flu ka pāruru e ia koe, kore kino atu to o flu. Tika, me pātia ia tāua, i te pātia flu, it takes e rua epitoma ka anganga rira te varako. Ka re pātia o ia koe tērā ko anganga. E, te tai ui angiria ka ui mai te tangatei, me pātia ia o te flu, to omarako ka ka tū e rea o te flu, te pau anga. E, ka re rao ki e riri nui ana.
0: Ah.
1: E, ka maanga, a maanga mingi ti mai pukos mo pāruru ia koe.
0: E,
1: so me ka re rao koe pati e te flu vaccine, ka kino ziri e te omaki. Because the immunity system, ka kino te oge eia. So me pati e ia tawa, your immunity system is strengthened. So ka re kiri re kino ziri tawa flu.
0: Me taki tēnā ia e te istangata kua ki arani tā koto e a karongorongo mai nei no rungo ki i te puapinga tā te pātia pāruru ka rawe noho e toho kōpapa te tai ākaranga ka ka ia, ka mātau oki a te pātia pāruru i toho kōpapa i te maki nei i roto ki ka ino ka i roto i toho kōpapa so me tū ia koe pēne ua ke e kā tū koe i, i te iamaki nei, i te tātou nei, i te mi oke kua mātou no te toho kōpapa i te, i te iamaki nei, nā tērā pātia pāruru e tā iti mai i te riri nui o te iamaki me tūhia koe, te tai ākaranga no, no te puapingo oki, you know, te, me tā hau i tāhe kumai ka aui no te mai rātou e, e hatika ai te puapingo o te pātia pāruru o te flute e tātou e ki tēnei te o tō te ere a te e a te te akakite nei rātou ki you know, ki te o ki tō tātou i tangata Pasifika ki a pātia ere i a tātou
1: because the flu vaccine ka pāruru o ki e ia koe it's a shield a pāruru e ia koe kore kino rātou tō flu me kare rā koe pātia ia tēmei te flu ki kone ka kino atu ui rero koe te runga kino te ka te runga kino ka kino rot i te tūtumake koe ko te runga onunga urumā rima ere ki runga te tātou runga pakari, pakari te o pepe ou ere koe ano war te o pepe aivarivari our disabled children ko te ia te runga ka tū ia rato te flu me say for example me tū ia koe te flu no aru koe rato te e kōpū tangata on ngō rumari mō rātou mata iti pepe o ere ka tū e rātou te flu so karu ki tātou i nāura tērā i nāura tātou tō tātou flu ki e no o rea ki a tāo ko reo ki aka totoa so mitra te tū re te runga o ngō rumari mā ere ki runga ka aka paru paru o ki rātou tō rātou mero so ka maatajiri tō rātou maki te tai pē ka tū rātou i te pūnge tū rātou i te totovene tū rātou i te kidney failure
0: okay.
1: Maata, complications o ki te rōpapa so ma mama e papa ma me ere mai te flu vaccine me ko rongo koe ko kita koe o te me te flu vaccine pati anga te ere ki a pāti ere e tātou e, e mita kere anō tātou e pāruru pāruru e tātou kore e kino atu e tō tātou ipukare au iko nei tō tātou iti tangata.
0: Now, te, te tai huianga te, te putuputu nei mātou i te rongo, me kāre e ui uana ki a mātou, me kāre kino pene ua ke ki a koutou i roto ki te ia, i te ia tuanga anganga tā koutou e rawe nei no rungo o ki te tūranga o te COVID. You know, i te, i te iamaki o ki nei te e ha te wānanga tāko e ranga nei te ngarotai te wānanga ko tae mai a Māra Poina you know e, e tau ai nei ki a mataki te tātou i te iamaki nei i, you know te, te ora no tine te iamaki roto pū i a tātou i te tātou nei
1: Te ere nere the COVID, ya? Takitai ere, takitai. The COVID e the flu, the COVID, takitai ere ne. What's the word I'm looking for, honey? Mega weather, mega worry re tatoru ngo the COVID, ya? ka tanu re tatoru the worry because me tu I ana tau the COVID, kamate re ki tau. Me kāru ki tau e pāruru ia tau. But te ngā e rekarau I teia nei, because we have the tools, o ki te uki tātou, o marama uki tātou, I tera te me te COVID I angi nutrien e parakoto the whole world. We have the tools to kia rapako, akape e tātou, kia kore uki tātou e tui e the COVID. Akape e rea tātou me pāruri a tātou e parakoto to the flu. So, because te tei teimi me kāru e tāo e pāruri a tāo, me kāre tāo e rea pāti a tāo. A tū ma te tenga o kiri te kōpū tangata e rea.
0: Me taki māta no tērā Lūti Karere, a ka mā rohirohianga, a ka kite ki tō tātou iti tangata kūki, arani e no atu e, you know, te e tātou nei, te ora no tine te e maki ko yuki ko te COVID ki a mataki te tātou I te e pera katoa ki a pāruru tātou e tātou a ki kore tātou e tūhia I te e maki nei. Nā, I mua ke ka a ka o te e tāua I te e komokomanga a te ki tō tātou I te tangata kūki airani e akarongorongo mai nei a me ka hinangaro koutou I te kite o onu atu a I te I te ia tā māua e komokoma nei a hataru atu I te atu I roro uira book my vaccine dot nz tēnā ia ko ira mai ki runga I tā tātou matapuka book my vaccine dot nz me kāre ringi atu I te numero kāre varu kāre rua paru rua iwa rua ono the vaccine helpline me kāre ātoro atu I te ātu I roro uira info.health.nz/flu me kāre info.health.nz/immunization me kā hinangaro koutou I te kiti o onu atu nō rungo o ki I te ia maki e pera katoa te tae aura hawinga I te pāruru I a koe I to e pera katoa toho mutuare tangata toho kōpū tangata no te ia maki tā tātou you know ka kite te kite nei tātou e kua roko ia te taipai o tātou I te tātou nei te maki no te mio ki te kite nei tātou te maanga anu anu mai nei te turanga rewha o tātou I tāmaki makaurau nei me kāre pe kāre Aotearoa Nuti Reni e te Neti Clemency te ia koe te taua nā hau e ka koukou mai te ia komokomoanga a tāua ki tō tātou I te tangata kūki airani e a karongorongo mai nei e mātakitaki mai nei I tā tātou programu
1: Me taki. Te tātou iti tangata, te flu vaccine e pāti I ana tau e ta ite me te mata iti. Kāre kā pāti e uro teimu, kāre kā pāti e every day, kāre e ta I o teimu te mata iti. Te teime tano te pāti, te pāti e koe yoke rata te autumn I muake ka te tātou rata te winter. To te winter o ki kone, June, yeah. Which is next month. So me kāre koe pātia ki a koe. And me kiro to arawe to tāte, to neti, o blanket nurse, ki a pātia vivi ki a koe. E pra katoa, me kite koe, e maki koe, please, e no oki te kianga. E re atoro toko to tāte, toko to neti, ki a rapako I a tātou. E engaro poina, me to tātou hand washing, tāma to tātou rima, ki te pua e te vai, e sanitize to tātou rima me ki te koe te mare mare ara koe o te mask me te rā tuatou re tātou re te COVID era e pera koto e te me anu te so kai naori e tātou ki ako ko uko o te kāko o ma ana ana kare aka mea scientist era aka mea tāsen ere singlet uo koe kare so kai naori ki ako ko uko tātou kai to tātou verako ere ino te vai ma ana are te vai anu vai ma ana kia kore uto tātou karapunga ere me mea. Me e Panadol to o ki te koe, e kāra koe mita ki ana, kai te Panadol. E rāke ngara pōne, e tua. Ne, me no o wanaki ua. Kāre no te family. E pera katoa, me mare o ki tātou, mare kiro te ori, Mokore, in your elbow, kare mare ki roto te rima, because te ra rima e mare ara koe ki roto. For sure, ka ara koe ka ruru te rima to o teke. Mokore, ka ara koe ka amiri e, ka tu o ki e rato re te flu. So, a ka paruru ya tawa. Me pati e yo koe, te paruru ra koe i to o teke. Kore ki rato re e flu ia. Pera kato, me maate te tangata e roto te ngutu are, a kone tā tātou pepe, a kone tō tātou runga pākarikari, me ki tukoe mā ngā mare mare, a pai ko te tōti ākara i a rātou. No te rā ore tāko ka inauro te mātūtū ua i a tātou, me kāra koe pāti i ake, please, ere pāti i a tātou flu i mua ake, e tūmate tangata tai ka
0: Ka roko ia koe e te sumatetenga. Me taki mata e te etae ke o tātou nei ko koe te aka atinga mai i tō o teime i te tua i te karere puapinga no tō tātou i te tangata kūki airani e pera kato tō tātou i te tangata Pasifika e no onei ki Aotearoa no sirini nei pera kato i wa oake i Aotearoa you know te e maki totoa i te ene au kato tō so me te akarongo mai nei koe i wa oake te pasere o no sirini ai te ia karere no o katoa e to o ko putangata to o ngutore tangata e te o taia ke au ka hala vei me ka hina ngaro koe i te tua i te ia karere i runga tan tātou matapuka ki nga taia ke oho i please me te tuko tune mātou te tika hi a koe ko koe tō mātou ripoti tangata ripoti press the share button nā te rā reo i runga tā tātou matapuka te tuko i atu ki nā ta eke o te kōpū tangata e te vai atura me taki māta tēnā e te karere no te iapo e te iti tangata kōki arani te whora i te itu atau e toru miniti pāti to vorawhanu i te itu atau ka karungurungo te tātou te nūti i roto i te reo Māori
2: Te kura, nūti i te reo Māori
3: Ki e tūro e te iti tangata o te kūki airani, me te ngā o ia koto e tai uatu i te ikote. Te e tō tātou nūtu no te iaora, te tatau ia e te māri i koroa. Te rāvinga a te meta ki te kumakuma a te o metua. Te karangane te social media giant metae, kua rira te kumakuma anga a te o metua i te apaimai i te manako, kia ka ngā o ia te akakotinga o te tamariki i runga i tā rātou social media accounts. Ko paina ia mai e te kawamani te tai manako onu, kia kākaro matatio ia te akakoreanga o to social media, me te mata i te tenga uru maono e ki atu ki raro. E pērā te o manamana tāture, te ngau. No te o mea o oki i runga i te accounts a te o ke tamariki māpu i runga i te viviki karamu, matapuka e te messenger. Ko karanga mai te waatara a Mia Garlic e, te tai manako o i roto i te akauruanga, Ko ia e tenga uru mātoro mataiti ki aka tika ia e kia riro nā te metua e aka tere. Te karanga katoa ni a ia e, ka te ia aere anga manako, ko aka mō ia i runga i teo manako te apaina ia mai e teo metua. Teo tangata ākono kono matatio, safety experts, e pērā teo māpū. Te pau anga a Seymour. Te pāruru nei te tekeritere parai minita a David Seymour i teo tara aka apa no runga i te rātio no tireni e te pia tūtū no tireni. Ma te karanga katoa e, nā te kaumani te ia porokarāmu o te Awaronga State wa Atara. E kia rero katoa i te apaima i te o manako akari no te tai uātu me ka inangaru. Ko maata te o aka apaanga kia Seymour no ta anau tamakianga i te o reo aka kitekite a te kawamani. I ta ana tara anga e ka ngere pa a te puāti i o RNC i ta ana anganga i te kawamani. Me te mea, te tau ine te kaumani i tōna rurutangata. Ko aka apa katoa aia i te ikianga a RNC i a John Campbell, a host no The Morning Report. E kua tara katoa aia e, kāre pa a Paul Thompson e nōroa mai i roto i taua tau angāra. Te karanga katoa nei a David Seymour e, nā te kawamani e iki te o mema o te board no te iau angaanga. E kia tau kia ākono te o reo akakitekite a te kawamani i te o tūranga te te meitaki. Ko ai kāriro mai e mema pāramani no Soromona. Ko aka ki te mai te arataki o te tua opposition o te Enua Soromona e, karauka i tōna ruru tangata i te anga i te pāramani o te kāru mai. Ko tupu teia i muri ake i te tai noanga roa a te pāramani i honiara i te Aotearoa. Te ngai i iki i ai te o mema pāramani i te parai minita, Jeremiah Manele. Ke akaruke i tōna tauanga i rato i te ikianga, no tōna tū paruparu i te arataki. No atu e kāri i akapapu ia mai te o ingoa, no te o tangata ka mono mai, Kua ka kite mai a Matthew Wale, e kāriro te au tauianga i te aratakianga e tua tau rekareka no te enua. A te epitoma paa ki mua e iki ia e, e te paramani te paraimene ta ou. Te te a te amamao nei a Tasman no te tai ua rirenui. Koe tai tātou i reira i te tuanga openga o tā tātou nūti, koe anō te rewa. Te te a te amamao nei a Tasman no te tai ua rirenui. Te aka ki te nei te kunitara tūtara o Tasman, kia te a te amamao te iti tangata o reira, e kia mata ki te i te enua pateka e pērā te pūrākau topa. Mei te mea te anoono ia nei te ia ua rirenui i te umai i runga i te ope o te pāenua tō kirau. Te kākaroma mau ia nei e ka rirenui te kai te ua a te iaiai. Mei te tai toru ānere mirimita ua te i topa mai, mei roto mai i te kōtinga o Golden Bay e pērā te maunga o ti ukaka i Napō. Te katoaanga o te pairaro o te uru e pērā te ope o te paitokirau ho tāpuki ia i te karamākara o te ua rirenui kia mata ki te ia. Te kākaroma mau katoa ia nei te rirenui e me te tai tai ānere e anga uru kiromita i te ora e kā u te tai pai ngai o te taranaki
2: Te kura,
3: Poneki,
2: i te reo
3: e pērā Canterbury High a te iai. Tēnā i reira i pētanga to tō tātou nūti i te iaora, kakau ia, o te Māori Koroa.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Ko te pūte muni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te amata iti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e kā piri atu a te rā rūma uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūte mua e tuanga muni no te tauturu te karanga i are support services. Ko aka tino mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata re e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te reira re community capability building. E pūte muni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu ta o tai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga tā tā au tā o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz
2: Nō rāna tatou e noa manu e karongonongo mai nei tatou rātio i roto i tiara. Nō rāna tō tatou i sitangata kūke alen. Nō rāna katoa tō tatou anau e angangami i tatou rātio. Ki a kamita ki a te atua nō koto i orongo mai te tuatau. Ki a kuna i adu te kalere no tō tatou i sitangata e noa manu ki nō mai te tatou rātio. Nō rāna tō tatou i ariki i nō mai te tatou e noa manu. Ki i matai apo uira ngati e tae ua atu i tā koto tama ua. Nō ne ki nō mai te tatou malai i e noa manu a tō tatou o pamitua mama vera. Koe atu la tō tatou pamitua. Ki o rāna koto i te aloa lānu ni tō tatou atua. Ki o rāna tō tatou i sitangata. Te ina arutu i te tūmatitanga i te tia aura. Ki a rilo te atua e a pū mana mai i a tātou i roto i tō tātou tūmatitanga. Pēlā katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tau tūra katoa mai te atua i a koto. Ki a rilo te atua i tōrā mai te maru i roi no tō koto kopa. Tō tātou karele no ti a epitoma. Mia mua te kamitakenga i a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. A te anganga mānea tā tātou i rawe i te mānā kai koi hoki. Anganga tapere. Tā maanga i tō tātou ngutuare i te mana kaira. Mane te anga i te atu te wairua tākotai o te iti tangata. I te au ngā tātou lawene no ia te helet nei te lua ka mitaki no koto i roto i te atuatau. E te mana rei atu nei tātou pureanga, tātou pure marama e tū mai nei ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai tātou pure i te apatama. Ria, a maru re atu tātou iti tangata, ki ana mai tātou pureanga, pureanga marama, te tāpati, taka maru ia tātou iatu nei, koto e te okumiti, te oire, upanga tātātua, te manakai, a te waraire, i te orono, i te ana mai, ana mai te okumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uriuria, i roto i te tuatau nei. Pera katoa tātātou hapipi mena, te i waraire katoa, te orarema, ana mai, ana mai tātātou hapipi mena. E oto tātou manako oia no tātou i roto i te tuatau nei, kia rāna e kia manu ia tātou.
1: Kia rāna koe te uteke. Apo puituru iro e te ruituru. Ka mea again the Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga a pupu e roto pū i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. E te ne uhi ko te ngā pupu tō rāo turanga numero ārao. Ora turu te kick-off. I muri aki re te rea tueanga no te Inter-Island Battle i roto pō i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang uru tāra re. Me ka ere ua rā koe kokoi anake o e rung uru tāra i rea tāo ka tutaki.
0: Tūtua kikikite no tia e petomaa.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: Kia ora nā koe teo teke. Apo puiduru iro e te ruitoru. Ka mea again te Oceania Football Confederation e ko te au pupu te ka kaitamaki atu. Ko Pula, ko Solomon Kings, Vanuatu, PNG Hekari e Tahiti United. Ko te tuanga apopo i roto pū i te Pula e te South Melbourne ki Eden Park. I tēne uhi ko te ngā pupu tō rawa tūranga numero ārau. Oro turu te kick-off. I muria ki re te rea tuanga no te Inter-Island Battle i roto pū i Auckland e te South Island United. Ko te tikiti e family package e a e ang urutara re. Me ka ere ua rā koe koe ana ki o, e rungo uru tā rai ria tā oka tūtaki.
2: Kia rāna tātou, e noa manu, e karongo mai nei, tā tātou rātio, i roto i tiara. Kia rāna tō tātou i sitangata kū ki alen. Kia rāna katoa tō tātou anau e angangami, koe tā tātou rātio. Kia kamita ki te atua, no koto i orongo mai te tuatau. Kia kuna i adu te karele, no tō tātou i sitangata e noa manu, ki rungo i tā tātou rātio. Kia rāna tō tātou i ariki, i rungo i tā tātou e noa manu. E wi matai apo ui rangatira. E tae ua atu ki tā koto tamo ua. No ne, ki rungo i tō tātou mana i e noa manu a. Tō tātou pamitua, mamawera. Koe atu la tō tātou pamitua. Kia rāna koto i te aloa lānu ni tō tātou atua. Kia rāna tō tātou i sangata. Te ina arutu i te tūmati tanga i te tia aura. E rira te atua e a pū mana mai i a tātou. I rato i tō tātou tūmati tanga. E pēnā katoa te ino makamaki i tungu tuare. Tautu katoa mai te atua i a koto. Kia rira te atua i te orongo mai te maru i roi. No tō koto kopa. Tō tātou karele no ki a petoma. Mea mua te kamita kia ngā i a koto ruawari. Mapu mai mi o ruawari. Te anganga mana a tātou i rawe i te mana kai koi hoki. Anganga tapere. Tāmanga i tō tātou ngutuare i te mana kai ra. Mane te anganga. I te atu te wairua, tākotai, te ititangata, i te aonga tātātou lawene, no ia te alet nei, te lua kamitaki no koto, i roto i te atuatau. E te akamana rei atu nei, tātātou pureanga, tātātou pure marama e tū mai nei, ati e tāpaji ki mua. Ria mai, nā ula e mapu mai, tātātou pure, i te apatama. Ria, amaru rei atu, tātātou ititangata, ki aina mai, tātātou pureanga, pureanga marama, te tāpati. Taka mārei katoe atu nei ko te te au kumiti, te oire, i upanga tātātua, te manakai, te waraire, i te orono, i te anumai, mai te au kumiti, a kalongo tātou, i te au manako, te ka uriuria, i roto, i te tuatau nei. E pera katoa tātātua apivimene, te i waraire katoa, te orarima, te anumai, anumai tātātou apivimene. I roto tātou manako oia, no tātou, i roto, i te tuatau nei, te orana, e te moni e tātou.
1: Ko te pute moni no te whānau ora, tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te rira e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūte muni tauturu e ka piri atu a te rā rongo uru mārua no me horari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e akono nei. Ko te pūte mua e tu anga muni no te tauturu te karanga i a rei support services. Ko aka tino mō ia te rira tauturu i te o kōpū tangata rei e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga ia te rira rei community capability building. E pūte muni te ia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupu anga tangata Māori e urupu anga Pasifika. Te tuera nei te ia ki te tai watu ta o tai anga. Māori rā ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako o rama e te au anga anga ta tā au ta o tai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. No te katoa anga o te karere atoro atu e te kupuroro uira tatoucollective.nz tatoucollective.nz.
0: Tūtua kitikite no tia e petoma.

0: tēnā e te himene i te tāmata ora i e tātou tūtaki mō CICC Choir. Now, e te tangata kūki arani ko tē tātou ki te tuanga o te pai oranga vairu our spiritual hour nā te rādio e. E reo tatarahara te ki te mitua tāne o tātou te papa te ringi mai mai Australia mai i te tuku mai i tōna manako no runga te hira vatatau no te pō tēnā kua patapata atou ki runga i tā tātou matapuka ki a koutou e ono mai nei e mātakitaki mai nei e akarongonongo mai nei tā tātou programu kua hala tuku tō mianga i te pito pito ki te koe disconnects tai māua. So, me te akarongo, koki te au, te akarongorongo mai nei koe, te tatara rātuna iau ki a koe, e te ia mitua tāne. Me ka rauka i a koe, ringi ako o mai koe, me ka ina karu koe i te tuku i tō hōmanako ki runga i tā tātou. Hira wata tau pera hato te uianga tātou no te epo nei. Now, kia koutou e mātakitaki mai nei. Sorry. Okay. Kia ora ana, kā rangaranga?
1: Ai, kia ora ana, kia ora ana. Kia ora ana.
0: Sorry, rā, e.
1: Wera ka te ingo. Kia ora ana, kūrua i te iaia.
0: Kia ora ana.
1: Kā te tātou ira o, tira te te rere i te ane, te tira tai ia, pina tēnu i rau a tāu māri ma tāu māun.
0: Ai.
1: Kā tāru te ia? Ia te kāti i rau o tātou ki e rā. I pō. Iri mai te ianga, te ka pēhala kūru.
0: Ai, tēnā kone te uianga. Me ka akāpa, me ka re tāpepe pikikaha i ana koe. E a te rāwinga ka rauka Māri e tā au e āriki me ka re ki te aronga rawe tuatua kino. So, i roto i te reo papara, what does it mean to keep a clear conscience when you are being treated unfairly? Me e tākinu kino ia koe.
1: E rama tai ngā uru marima, e rama kai e te rama tai ngā uru marima. Koi nara te aka, te aka pēr, te aka akara nai kūrua, e akara nai kūrua mea. E te tau ki mai kūrua i te au me e te karu ki te au. E te au tāi me te tue kake mai, e tau turu mai, e a mai. E noi o mai rātou i te rātou kona. Ane, kai nāro te tauturu atu e kōru, te kai karau kai te tauturu atu i te pō te tātou i rau o ki rote te pētara tai. Tēne tūru i rau e tanga uru māre. I rama māne a te tātou i te pō, te i māra ki tara māmā mua i māra.

Happy birthday kia koe e Crystal. Nō kone i atu i tō hou a kōpūtanga da pera katoa te au taia ke o hou. Te te himenei te tamatora i a koe e pera katoa ke i a tātou kātot.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Now, e reo aroha te ia ki tō tātou i te tangata nōru tūma mai. Nō Rotuma mai, te tei pai o tātou apa Rotuma apa Kuki Airani. Te tei pai o tātou e au tai ake Rotuma tō tātou. So, i te akai poepa i te kararangianga, i te tāmata ora i tātou i te hepitoma nei, te tei himene nō tātou, nō te o tai ake o tātou nō Rotuma mai. I te tāmata ora i tātou me, you know, me e au wānanga tāhau kā ki te koe i te kauta ai i roto i te reo Rotuma. Ai, te akamaro i rohianga i konei kauta ahia i te o ngāhi tāhau kā here. I te hepatoma nei, i te kamaharanga, i te reo o te reo tūma ki Aotearoa Nuterini nei. So ki te o tahe ke reo tūma o tātou, especially te programu o tātou PMN reo tūma. Happy Reo Tūman Language Week. Kia koutou, kā tōtua. Drop it, thunder, thunder, thunder.

0: PMN Cook Islands.
1: Tēnā e te himene no tātou katoa and also happy Rotuman Language Week kia tātou katoa e te istanga te kōki arani. E reo aroha te ea, nō kuna iatu i te etahe kio tātou, ko Yoki, ko Jonathan, Jonathan Tatupu, kia rāna kia koe e te tai ake me taki atupaka. Ko koe te ringi mai, i te kakite mai, te akarongono mai ne koe tā tātou programu, mei raro, mei ko atu, mei raro atu i te Waipau Namo. Ko yoki ko te South Island i te ohire o Tautahi Christchurch. Te hirina kine au e te noho mataura ne koe i te epone i te mioki e te raro koe i te i te rātua o Aotearoa. Te hirina kine au e te noho maanana ne koe ko ki te oki au te rā oere o tātou i kāre no kone i te e tūanu. So te no maanana nei koe e te tai ake i te akarongonoanga i tā tātou programu i te iopō nei. Te e himene noho ki a koni koe ki roto, i roto i tō o mutuare ki a maana ki no maana ua koe ki a kaitai tau ua koe i te iopō nei te tāmataora i a koe e perakato i a tātou kātotoa.

0: Kia ora nei te roa mātou te tua ki kutu e te o te ki ti a kiratani. I ti atianga nei te rotu tātou i te tuanga o te QR code ki te pasiri o te tua e i ti atianga nei. Ka riro nā te tawini o te tua, te Reverend Margaret Fortuna o te Ekalesia Pentecostal Mangere Bridge. E rawe mai i te tuanga no te e pōpung.
1: Pimonu kuki atani. Te reo o te iti tangata, kuki arani, te kiu ako, ki te pasi leo te tua.
2: Kia ora na tatou katoa tua e te aroa mātou te tua, i te e pō moni te tūru ai pō. Kia ora na koto ia korongorongo mai ni ta tatou porokaramu, te QR code ki te pasi leo te tua, i runga i ta tatou rātio pimonu i te pō. Te mataura nei, da rawe ako o ngai e tatou i runga i ta tatou rātio, te irina ketu nei e te mataura katoa mai no koto katoa tua, i te iatanga nei. Tera ua i mua ke karawetu e tu tātou pure, a katu e rei tātou programu i te ipu. Happy belated Mother's Day, ki te au mama e a karongorongo mani i tātou rātio. Tōku iri na kia ngakua matawara koto i tera au te au mama i te sāpatia. Tera tu e upo kāpiti tā mātou i nanai. E o tia kai kai atu mātou i muri ake. Pinga tika e te maanga, e tere karai o ki te kai anga. Me moni o ki te maanga vairua. Ka mune rai te maanga kopapaya. Ha, ta mātou i e nanai. Te rina kia ngai kua nā rira rai te kātua tō. I te aka e paipanga i te rāo te au māma o te au mitua mai ne. Ha, mo o tu tātou i te rira. Tō tātou i rewa tāku i manako mai. E i aka tomo i e tātou ki tā tātou porakarāmu no te i e pō. Tira tu te rira i te saramo i wangoru mā tai i rewa tai. Te karanga ne ko te ino o i raroa ke i te tāpuki o te i te tira. Ka moe aia i raroa ki i te mana katoa toa. Ka puri tātou ki te atua. E i hova mana tō mātou me tua. Tō mātou atua. E i aka perepere i a mātou. A kono kono i a mātou me tō mātou o uanga. E tau mai ki te atunga. Te atua koe te iwai ana e te iwai ni e ka awai koe mutukore i watu. Te aka metaki ne mātou i a koe te atunga e te atua. No tō utakinga metaki i a mātou te tangata ni. Te aretu nei mātou ki mua i tō wararo i te iatanga i tō mātou atua. I te pupu atu i tā mātou atunga ka meitaki. A ka pāpānga i ako e te atua. Ko ki te mātou ko teke ko paruru ko e mātou. Naruto i te i e petoma tā mātou i tomo mai. I a mātou i te atua kātoma naruto i te i e petoma. O, papu kore i a mātou i te atua tō mātou tūranga. Papu kore i a mātou i te atua i e te kātupu. Ko ki te rāko e te atua. O te mea nāhu mātou i anga. Ka reo e tūke e te atua. Tai rai o tu nana i te ira e apopo. Te patine e mātou ki ako i te iatanga i te tua. I tika i ako i ki piri mai gri tui tā mātou. Purakarāmu i te iepo. I riro koe i arataki i tō mātou o manako. Tā mātou ka tuatua. Tā mātou ka akarongo. Ki riro e pū māna ki tō mātou o ngākau i te tua. Oronga mai i te marama. Te kite. E te au i tō ui te tangata i te tua. Ki mata ora tā mātou purakarāmu. Rātou te ka akarongorongo mai. Kua te ka wā atu i tā tuatua i te tua. Thank you, Mata, e te atua. Pune mātou te āmea kato toa. Yu te te ngō manau tā automaiti ko Yesu Mise tō mātou atu. Ato tua tātou kato toa. Amene. Tō tātou pene te tau no te ia pō. Ka kite na te rira ki rato ia Petero tai te pene toru. Ira vai tangaru mārima ki te tangaru mawaru. Ina, kāra tō tātou ka karongorongo i te tai ngā imene. E tamata ora e tātou i te ia tangane. Me o ki mai tātou. Ka tātou atu o rira i tō tātou pene te tau no te ia pō. Irunga i tā tātou porakarāmu e QR code. I te bus leo te atua.
3: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto i aku.
1: Pimonu kuki adani, the QR code, ki te bus leo te atua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Basili Aotearoa.
2: Tūrou ki e tātou katoa, ia karungurungu mai nei tātou porokaramu, te QR code ki te basile o te atua, i runga i tātou rātio, pimo nui te epo. Tōku manako, kua papa tātou au pukatapu, tātou au kapu kaupe, te tapapātu nei tātou rira ki te tatau anga, o tō tātou pene tatau i te epo. Me tirunga koe tō ouroi, me kārera, me te kaororo koe tō o motoka, me kārera i e uatu koe te e pō. A kono kono me te ki e tātou, tō tātou au kopupa. E tai mea nu te e te au taiake, a kono kono i e tātou e ne. Te e re tō tātou pene tātou no te e pō, me tāku e kakite tū i moana, tira tō te rira i te pētara ta i te pene toru i rawa tangaru mā rima, ki te rawa i tangaru mā varu. Tēnā kone, Ka katapura a koto i te atuara ia Jehova, i tō koto ngākau. E ke tika wara i a koto, ke aka kite atu ki te tangata katoa e ui mai a koto, i te mana koe rutu i a koto na, ma te maru, i te kauroro maari atu. E ia kawa ngākau meita ki tō koto, e tā rātu i a kakino mai a koto na, me te mea e, i arunga rawe tuatua kinora. Ke aka mā rātu ko te tāpepe pikika aua mai i tā koto tuatua meita ki i te mesiara. E mea meitaki oki, kia tika i te atua, kia mate koutou i te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kino. I mate anō ki te mesio wōrai, te mate ngau kotai no te ara, te tangata tūtua tika no te arunga tūtua tika kore. Kia tae tātou ia ia i te atua ara, i tāmate rapa ia ai ai te kōpupara, ia kaura i ara e te vairua. Tuku tātou i kone i te tatauanga, i te tūtua tika nā te atua, kia rira tōna vairua i te tūra mai e tātou, i te te aiteanga e te onuanga o tāna tuatua. I nā rira, kai rata tātou ka korongorunga te tainga a imen, e te tamata ora i e tātou, e me oki mai tātou rira ko a korongorunga o te tātou rira i te manako noruto mai i tō tātou pene tātou i te iapō. Thank you, rā.
1: Te QR code ki te pasalia o te atua.

0: Kiro ko ge tatu pato to ya promo mai ni tata to programu e QR code ge de bas le yo te atu i runga i tata to ratio pimono to tatu mana ko mata ta ku i rawe mai no tatu e karangara paruru i to o turanga ho se ai pene ai de wa ono pai ki mua karangara ko chipu ke e to ku i te tangata i te kite kore no te mea ko ko pai ko i te kite i rato i te reo papa a karangara, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I te rewa muarai o tō tātou penetatau, te karangara, ka katapura koto i te atuara ia Yehova. I te tui te reo papaa, but in your heart, revere Christ as Lord. Au i tātou i re, a ka pe ea tātou i te katapua ngai te atua. Te tapu uara te atua, ko tapu takere te atua. A te teo te meke manakona tātou a ka paraya. A peni pa ko uo te manakora a ka pera. Nara, no te mea te tūtua mai nei te tūtua ki a tātou, te ia irawa ki a tātou. I rutu i tō tātou ngākau, e a ka tapu tātou i te atua. Te rai rira, no atu e kua tapu takere te atua, no atu e kua kite tātou e atua tapu tō tātou, e a ka tapu tātou i aia. Ka reko te atua e tau maro ana, ka re te atua e diri pūpunga kore u ana. Ka riro tā tātou rawerawe anga anga anga, i te akari e meitia a te tū o tā tātou a ka tapu anga i te atua. Ko te takaianga mua te ia, i roto i tō tātou i rawa i te ia pō. Ko te rua i reira, i roto rai te rawa i tangaru marima, e karanga nei, e kia tika ua rai i a koto ki a ka kite atu ki te tangata katoa e ui mai, i a koto i te manako i roto i a koto na ma te maru e te kauraru mari e atu. I roto i tō tātou reo papa, always be prepared to give an answer to anyone who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. E te autaiaki, e wai rua tō te tangata. Karanga e te reo papa e soul. Ko te rātā te atua e anua nōra, ki rau ka te oro mutukori. Me marama te tangata e te tutua te atua. Ka ki te tātou te tauianga o te o tāna tutua, me kārera o tāna raveanga anganga. E kāre katoa te rira tangata e a ka apa i a ia ua orai. No te mea me ka karota au i te tangata, me ko rira me ka tūtua riri ta au ki te tai tangata. Are te rā tangata e ariki mai tā tau. Are e e, are tono ngā kau i marika mai. E riri orai te kāko kina mai ki a tau. Me koma koma rā tau, me kāre ra, me rave tau na aroto i te maru e te kauraro. Ka riu mai te manako o te tangata ki tā tāua tuatua me kārera ki tō tāua manako. Ko te mea pūpinga ro atu i te tua ko tātou ko te tangata. Te tai teimeo ki me riri o ko tātou e tātou tamarikia. Aru ki a karongo mai te tutua. Ata e tem, arua tem, te rā pātanga rā te toru. Ta amai dona tutua, pono parapore. Ngāra pūne e tātou i rira e. Tiruta te tua e tō tātou ngākau. Kākatapu tātou i te tua. Ko te mea pūmāna rā e te tangata. Ko tātou e tua parāni no tātou. Tāna ia ka no, e kawenga no tātou i roto i te iao. Me tārawa ke tātou, e matāra tāte tua i a ka no, e te aka oki mai e tātou kia ia. Ko te toro o te manako i roto i te irawa e tangaro maono. E ia ka wā ngā kau meitaki tō koutou, e tā rātou e ka kino mai e koutou na, me te mea e, e arunga rawe tuatua kinoa ki a ka mā rātou ko te tāpepe piki ka ua mai e tā koutou tuatua mitaki i te mesiara. E te tangata o te atua, i konei i ea mai e tō tātou manako māta, pāruru i tō o tūranga. Ka reo manako ona e te tangata e, ka pakea tātou me a karongo tātou e, te uruto e iara tātou. Me tā tātou a wanganga e ravera e te makora. Me korera tā tātou tuatua, te makora tirira. Ka re te rira e riro e i makitakitanga nā tātou i tō tātou o taiake. Te rai rira mea ka wā tātou e i a ka wānga meitaki i a ka wānga atua. A godly decision. Te ao te manako, rito i te irawa tangaro maitu, e mea meitaki o ki, ke tika i te tua ki a mate koutou i te tūtua meitaki, e ia ai te tūtua kino. Mea kara tātou i te tūtua pauro, e tangata tākinu kuna te ia i te iti tangata o te tua. Karakara ke tau i te tua i tōna oranga. Wakamata tōna ora i te tangata i te tapipi i aia. Ko te rātā te irawa tangaro maitu e a ka takara. Ki a mate koe i te tuatua metaki e ia a te tuatua kino. Mi te rātā te tua o te aka marama ang. Me tai tāua. Me kārera e tai o tāua enua i tā i aramai e. Me kārera e tai a tātou ākonoanga. I te tai au taime e ngaro poinana e tātou e o te atua tō tātou arataki. O te atua tō tātou e akatapu. Ka o mai te au mana ko kiruto i tō tātou o ngākau e tai mātou. Tai a mātou pure Aaron, no mea mai mātou. Te rairira. No atu e te ki te ratau e ko tāravuki, no te mea no te pirianga, tai aki. Ngaro poina tō tāua tūranga. Ngaro poina i tāu e, ko te atua tā tātou e akatapu. No atu rā te rirau piu, no atu te rirau tū, e au rā venga tā te atua i te akauki mai e tātou, i te aka tanoa ko o i e tātou ki tāna tua tōtika. Te ie te mea i tatara i ai tātou, me i tō tātou au tū kamakura, tū ki te kore, i roto i tō tātou i rapa openga, tēnā kōnei i mate anau ki te mesia uorai i te mate ngā kota e no te ara. Te tangata tuatua tika no te aronga tuatua tika kore, ke tae tātou i aia e te atuara, i tāma te rawa i aia e te kopapara, ia kaura ia rā e te vairua. Te e te mea pūpinga, e te mea pūma ana ki a tātou e te iti tangata kuki airani. Kua mate te mesia no e noko, ko ia te taranga ara o tā tātou au ara rawarai. Kua tatara aia i a tātou me te mate mutukore. Ko ia tō tātou matara ki te ora mutukore, no te mea ko ia te aere mai, me te rangi mai. Ko ia katoa te kite, i te rera matara, no te mea waka ki te mai tāna tuatua. Ko au te matara e te tuatua mou e te ora. Ka reu e tangata e tai ki te metuara marira e iako. Ma ko ea, tērā e rira, ka anonu e tātou kia paruru i tō tātou tūranga, tō tātou tūranga ki roto i a Jesu. Kia mātutu, kia māruirui e te au taiake. Ia kōpō i te pene a i rava varu pai ki mua. Ia ka waita tātū ki te atu e nana ia ka waita tamai ki a kōtōna. Ano no ia tātou e te iti tangata o te atua ki a tōpiri ki tō tātou atua. Ka ano no ia tātou ki a kite tātou e ti roto te atua i tō tātou o ngākau. E ko te atua tā tātou e a katapu e a ka ngāteitei. Tēnā rere tō tātou mana ko meru tō mai tō tātou pene tatau i te ia pōne. Te rina ki atu nei au e ko mataro koto i te akarongorongo mai anga i te au mana ko ti ora ora i atu ki mua i e tātou i te ia pō. Thank you mata no tō koto tuatau i te akarongorongo i tā tātou porokaramu i te ia pō. Tēnā mai rere te tainga i mene i tamata ora i e tātou. Me oki mai tātou, wakako uatu i e tātou, rabia tu e tō tātou pūrea kauti i te ia pō.
1: The QR code, kidipasalia o te atua.

0: te QR code ki te pasaliya o te atua.
1: Kia ora ana ko o tātou i te aroa maata o tō tātou atua i te iatenga ne. Ko te tātou ki te opinga o tā tātou porokaramu, tā tātou i mātou i te karongorongo i te au pō monite i te tūrua e pō o te karangai e ko te QR code ki te pasaliya o te atua i runga i tā tātou rātio pimonu. Te kau kia tini au tā kua kamita ki anga ki koutou katotua, koutou i akakoromaki, te akarongorongo i tā tātou porokaramu i te ia pōne. Tara ua, ākono kono mita ki tātou, naroto i te ia pō, e tai wātu ki te atanga, e akautia i tātou i te orono i te ia pōpongi, te atua te aroa no tātou katotua. Ore tātou ki te atua, te kau kia tini mātou i te atua i tā mātou akamita ki anga i ākoe. Ko ki te mātou i te atua i tō waroa, ko ki te mātou i tā au tiakianga, tā au paruruanga, i a mātou katoto, mi te kamatango, tā mātou porokaramu, e tā ua mai i te iatianga ne. Thank you mātou e te atua no tā au tuatua, tā mātou i a karongo i te iapu, i rura te rira i te aka maara ki a mātou i tō waroa, i tō tākinga me taki i a mātou te tangata ne. No te toenga o te pō e te atua, e pera tā mātou porokaramu, akatai koe i a mātou e te atua ki te openga, ma te mita ki e te au. Pure mātou te āmea katoa i roto e te ingoa mana o tō mātou o tuko Iesu. Amen. QR code ki te basne i o te atua.
0: Te QR code ki te basne i o te atua.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana, kia ora ana, kia ora ana, kia koutou e te o teke i tia atianga nei te roto tātou i te tuanga o te rito o te onuti. Nā, te mea muaire ko te Hunter virus, te takake atu e toru tangata i te maramai topākini no te maki Hunter virus. Nā, ko te maki kātu ia te tangata me akaia tātou me kore me pakia tātou ki runga i te repo o te kiore. Me akaia tātou i te aunga o te repo o te kiore. Nā tiri ra e akamata i te ia makini. E mea pōpinga iria i te isi tangata ki o mārama tātou e ko te ia virus. Hare koe ki te are ko tū ia koe. Tara me e uamata mita ki to o e ki te koe u e tū te kiore tukatara. Te ako iria a kawai ta tātu ki te pē. Tāpa e ta o kawainga. Ko tia, karanga iria e ko tia manu manu me a kai ana ko ia e me kore me pakia ke ana te ta i a o to o kopapa ki runga i tia tu te kia ora toka ni. Ka akari mai te, te karanga i o ki e symptoms. Me te flu re e ka fever i a koe ka māuiwi to o paupa uanga. Me te rira te tū to nao symptoms. Me te tai ki te turu e petoma i to o me to o te me akai e koe me kore i paki atu e koe ki nungai te iau repo ki ore re toka ni. E nā rai ka vairia te makine ki roto e te kopapa tangata no te tai e varu e petoma. O karanga i are up to 60 days. I roto i tara tuatau ka āpiki piki e rea koe. No ria e mea pūpinga i ria ki a mataki te tātou. I tātou no te enua maana mai tātou. Ra ira i te uki o re tokoe a ara uki tātou ki te anārae. Au e tau e me akaya tātou i te iau pākau niera. Ka tū ia tātou i te iau maki. Te i te mūki, me ki te tātou i te te awa kai, mauri e tātou tara iku o rā, pāta i āzikuru te te ai. Ha, mi tiri e te tū i tō tātou tū. Kara au tātou i kitea nā rae, e maki tātou i apingai a paini. Me mita ki iria e te o teke iria ki a, ki a akamata ki te rea tātou i tā tātou tamariki. Kara tātou i kite. Ha, no te mea, kare roa tātou i kitea rae, ko tū i a tātou e tia maki. Nā te a test roa e aka ki te mai. I nā rao ki rei ti a marama uki tapāke ni, tara e toru tangata i taka ki atu no ti a maki, e pāpā te tai, e māmā te tai. Ko ti a pāpā e no te Netherlands mai rao, no Holland mai ti a pāpā, i te rā ono no apirira ai ei apikipiki ei, i kite kitene i a eri a re o ko apikipiki ei, e ko tara tona tōna maki. E rima rai muri mai, taka ki tia papa, papa tachi tia. Ko tāna wa ine katoa, apiki piki katoa tāna wa ine. E rua e peta mai muri mai, mate tāna wa ine. Trai e te aite anga iria, ko tia ngā toko rua, karanga iau ki e te ua expose ki tia virus nei. Nā iria, ko te toru iria o te tangata iria i taka ki atu, e māma aho, māma tiamani. E rua rai muria ki te mate anga te māma touch i karanga iau ki e full blown tona Hunter virus i te rā rongo uru mawaru no apirira. E ā rai muri mai taka ki iri e tia māma tiamani. I tia ni i runga i te rā pa i manua e varu tangata karanga i ara e varu tangata i tū i e tara maki te teme. E te akarabata tio ni iria te, te o tate i runga i tara manua i te awaronga ni iare makine rātou. Ka uki mai akarātou i te, te rito o te nuti.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: E a ka mana mana tāti ke te no te au aronga e rāwenga pika ane i te apai mai i te au awa awa ka re re te ta ia i raro i te ture i Aotearo ane ki a okuna ia ki Aotearo ane. E te okuna ia ne te au awa awa ne i te muni mamaro e pouro o ki te au pekiti awa awa e okuna ia ne e tero te ta i runga i tara au awa awa e ka ereria tara muni ki te kawa mani no te tauturu i te au aronga mi tara me maki mai koe ara e cancer to o maki ko tara au ki re te ta i au tero i rutu i te awa awa e tiati i ara hia uki mai re tara muni i te tauturu i tara au aronga re i okona rato i tara pākua e ko te rira te vairua i rutu i tara au aka pauanga i nā rao ki rea te maata ua mai ne te au aronga rāwinga pikika ai te smuggle mai te te au tobacco ki Aotearoa ni taka ki mi te rea e tara au paura a never never o ki te rea re te ta e saka i ia mera ki a te mai ki te etua e uti ko tara aronga nā rato o ki e saka i mai ki a te mai ki Aotearoa ni era e tua ngā muni rea ki tā rātou i rutu i rea. Haino o ki rātou i tā rā muni viviki a rea. E, tā rā o ki rea. Ka viviki rea ki rea te eri rea ki rutu i tāre tāpaka. Tāpa e, are tāpaka anga. E o tīre ko te ngā i taitai a i rea. Tā rātou au tamariki. Ka re rātou e ākara nā re. Tā rātou au tamariki. Ka afekti i te iau pākau. I rutu i tā tātou au tamariki. Ka ākara o ki rea tu rātou au tēki i tāpi e o. Tōna pāpā e mea, e mea, e mea, e mea, e mea. Te mārama mai ra kotou e te o teke. E, nōria, e mea pūpunga rei ki a aka māra uru i tātou i tātou tumari ki a rei uruka rātou ki a nārotu i tara o ara rave anga anga ere mi tara tōkure tikei. Tēnā mai te i imen no tātou.

0: ko te ao o ke kia ia ni e re paina mai ki Aotearo o Neotiria okona ia on the black market uki. Kua dipoti ia uki e te New Zealand Taxpayers Union e me te tai hono anere miliani tara rutitra nā te kawamani Aotearoa. E kutara amoni ka era re uki no te tauturu e te o ngā ia re ka tano i te tauturu no te tūranga o te oaronga kai awawa. Ina oki, ko te tai mana ko nako anga oki i te tuata o e orara a Tariana Turia. Nana oki aka matama i tara are kia ka smoke free a Aotearoa nei i te mata i te ruatawa sini e turungu uru. Nā iria, ko te anuano oki are kia maata te tangata are kare rātou e kai awawa ko me korega akaruke rātou e kai awawa. Nā iria, i topana te numero i te mata i te ruatawa sini e rongo uru mārua, ko teiri ia e tainga uru mā i tupatene, tangata e akaiti mai tā rato kai wāo. Tara, te me angarai ki te a mata i te topākini, pana o adara numero kurunga, e rongo uru mārua patene, tangata e pui pui ana i te awa awa. Nā runga ki te mātau ia me kore te rekoti ia. Me akarairia tātou ria e aka aka pou angatara, tā te tangata e aka pou ara rātou, nāri e rātou e tuku i tara amuni. I re tui te tai waira ngā re no te ākono i a rātou. Me maki ana uke rātou, nā tara excise tax i ria e ākono uke a rātou. Nā e te o te kua rawa re tia no tātou, no te mea, o te re tō tātou ora. Tara o, mi aku ki o koutou, me i take maat no tākoutou tūturu o re tā tātou program, pi mauno kōki arani.
1: Ena konei, te reo o tō tātou o i tūpana. Te i te tangata, kā reo nā reo. E i te tangata ia, kā reo nā kōrero. Te i te tangata, kā reo nā kōrero. E i te tangata ia, kā reo nā pāsireia.

Te atua mau e, ko koerai, te pū o te pā e nua e. Akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei. Pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mau. Kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Whakarongono o tu tatu i tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora ana ko ai te uteki ti atengani, te avio no tatu, te kīne re tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa, kariro nato tatu tek, nā puna wano e ora o mai te nuti no tonga lewa mai.
2: Kia ora ana tātou a karongorongo mai nei tō tātou rātio, pimo nū i roto i te ia awatea. O te koto koto tai ake ko puna wano, e ka iti te atu nei ke koto, me i te kōki aira nei atu nei. Tō tātou nū te mō, i roto i te ia petoma te ere ia mai, ko a rawi ia te tai, ki tā tātou mire ura, no te aronga mama ata te e roto i te ia, o a mata ia atu, Tātou te eno tonga rewa, i roto i te pupu o te waini. I roto i te reira, tā tātou ta maene o te anai kura viniki. Mariru i te kai te ta maene, e te sumaringa i roto i te tuatau i rawe atu e aia i tāna uraanga. Te slow beat e pera katoa te fast beat. I roto katoa i te tuatau, wariro te reira i te oronga mai te tai Takamaruirui, tātātou o tamariki, i te inu ānau, nō runga i te piri atu ki roto i te ia tarere ang. Irina ki au e rawa te o taunga, no te akamaruirui, pēnei, maanga akamā, nō reira te tai o ngai, e rirane tūkaui i roto i te nā rā, te o tai ake, aka atinga nei tō rātou tātou, i te tirene, e te akamaruirui, ko i e te kai. Ko i te kai no te maruiru, ko i te kai no te haruaru. I roto i te raweanga i te au tuang. I roto i te tuatau, te akatanutanu i ane rai, e puputangata te, no roto mai te o wae au o te nutirani, te ka tere tere atu ki te enua tongarewa. I roto i te tuatau i te akarakara atu, i te tei au projects, i te tei au anga-anga, Te karauka i rātou i te tauturu, i roto i tā rātou programu, ko te karanga i te ngotia programu, ko te Twilight, New Zealand Defence Force Twilight Program. I te amata i tīto pāke ne, ko rawe atu rātou i te rira, i runga i te enua akatoka manawa. I te amata i te rekareka ne, i te akarakara angae, ko ikina ia mai atonga rewa, no te akamitaki i te tei au tūranga, i runga i te tua te enua, e me take no tātou i te enua tongarewa i roto i te tuatau, tā tātou e ere neki mō. I tā apanga i tō tātou nuti, i roto i te tuatau te ia manamana tā o te tisara, e tupu mai nei i runga i te tua tō tātou enua, kā re o tātou ua i tongarewa, Māre rā, te au enua kātou tō o tuku ki aran ne. Oriro te reira i te tai tuatau, i te tamatemate i atu, tō tātou pāua, ki arauka i te taporoporo e te akarawarawa, i tō tātou tisara. E no te papu kore o te tamaki e rawe i mai ne, i roto i te tuanga i te Middle East, i te tuanga te kai i a Peresia. Tō i roto i reira i te tuatau, te te akamariru i ngā te akawamani, tā poroporo i te rere, i ae kai mō mō, kia rauka kia pāpū uti kai e, te pē e ne, kia rauka i rera at least, te akamariru i atu, i te tā poroporo i tō tātou, ke roro atu te rere, i roto i te tātou, tā tātou, tātou pāpū kore, i a tātou e aere ne tātou ke mō. Ko te rere te nōti, me runga i tō tātou e nō, e pera katoa i teia rā i omoka kua rawe ia te akata inu anga o te tauturoro metua o tā tātou ako noanga CICC o omoka ko i oki ko suihua masters ko i te tauturoro metua te iki mai te mono i a papa tini fort rāwa ko mama materau i moma i ana i te i te tuatau rā i takake e tuai ua akapapu rātou e Me hoti te tomo ia peula, kua ikina ia mai. Ko te ia i reira, te ia rā, oti te iki, kua katapu ia aia i te ia rā. Ko te reira tō tātou nuti, me te inua tongarewa mai, te rā ua, Me ako ki koto, e karongorongo mai ne, ke manui, te atua te aro.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Te nuti no Aotearoa mai. Kia ora ana, ko ake koto e te isi tātai te atianga nei te avion no tātou, te Aotearoa te kapakapātu nei ki Melbourne gariro nā tō tātou tēke, tra mea tamai te poko inu, nā Tirumoana Brown, e oro mai, e te nuti no Melbourne mai.
3: Kia ora ana kia koe te tue nei jini, te aro mātano te tue te aravion no tāo, te rakatoa. Kia koto kato toa e te itangata i tēnā tua i Aotearoa, tapāti tu tāo i pukare kuke arani, tāpa e mena kone mātua i Victoria, Aotearoa e kokoroa bāke te aone ki o rāna rava i te aroa o te tua. Kia koe e te toi ne jini e ki te umitua vai ne apai mene i te au tuonga ripoti nui tiki tātua no te rākingai, a izina kia ngai kua mane ne o toko tō rāina nei, te rā o te o māma e te... Ijina ki e ki a mane ne o atrai no te toi ngote e matai ti e tai hou tue tātou ki te tai tuatou no te rā o te o mama. Ki o koto katotoa e te au mitua vai no te anu o kuki arani, pera kotoa tunei to mātou a reo aroa, a kapapa, a kaipaepa. I koto no te rā o te o mama i nanai e no te tātou ipukare e ti a rāne ki a mataora to koto au rā e te o tuatou te ka aeri atu ki mua. No mātou no te tua tu Melbourne ko tai tua ki te paipai o te kalesia. House of Refuge ina na i te tāpati. A kora vetura e te unto tāne e te o tamariki. I tā rātou akaipaipaanga i te rā o te o māma i roto i te akatiritireanga a te kālesia ina mai. Kia mara mai vi tātou a ko te episkopo Katarina Johnson, a ko te akapiripiriti o te episkopo i Moeake nei, David Johnson, ko i te monotu i tōna akapiripiri, i roto i te tuatou aratakianga i te Ekalesia House of Refuge, e te International Katoa, tā rāua i akatupu mai no te taimanga nui anga mataiti. I roto i rirei te rāina nei te tāpati, ko ravetu te... Tāne tini e te anau tamariki tā rātou akai pae pāngai te o māma no te rā o te hau māma. Aka matakiritu i te nao te atua tā rātou i rawe mai tā te o māma, te o mitua waine i ora ora manako mai tā rātou i akari mai i tā rātou i nāroto e nāroto nei e te akamaru iru e katoanga te tai ki te tai no te tuatau ki a taka i e tuki mua ki a maru iru e no te o māma tupu o utakai i te o akamaru iru e ngamai te o mitua waine ku oroa rātou ki te ia taonga ngāti ti tā rātou e apai ne i apai ana e apai atu ne ki te tuatou ki mua. Muria ki te rira tuangai rira ko takai e tukiru tui te arikai maanga o te kālesia ki rira te takirua, te takurua maanga tā te au papa e te au tamariki i akanono e mane te tūranga o te rira e te tuene e jini te ravi antu i nanai. I roto katoa i te tuatau i a mātouru te teare purera, kua ravi katoa i te oronga mai te au apinga aroa ki te au māma kātoto te au gift bags i nga te rātu tuai, no te akamare i te rāo te au māma kaikai turai rira i nanai ki roto i te ngā i kaikai, e o te rira kākou te tue tā māma atu te au papa e te au tamariki rira i te ngai kaikaianga ka akau te tue te akakorong katoto i rira o te rā i rawe i atu i nanai. Rira te tau ki rua atu nei te akamara angi o koutou katoto e te umitua waini a ke maruiru e ke manui e ke mataura i roto i te utuatau ka a aere i ki mua i tā koutou tūtuanga i te anau e te kōputanga te tō koutou waka perepere katoa i roto i tūtātou o nooranga i te tangata. Ka re katoa e akamarapuina i tūtātou umitua waini te i moe ki te moe angaroa i tātou e akamara katoa ni e rātou no tō rātou tūtakinga me te ki e tātou i te ututuanga i roto i te oranga nei. Apai mei tēnā e tātou i tēnei ki te tai tuatou tūranga nui te tūmatatanga no tātou no te tuatou i Melbourne, Victoria. Kua taka ki etu ki te aro tiro o te mate, te tai me tua waine, te tai māmā ko taraiti, timi iti tōna ingo, ki te ara tiro o te mate i te aura i te pākene, te waine i te akanono anga no te pure kapuma ana kōpū tangata, a te parapura o te rira rātai ngoro māma a o mei e tūmai nei, apa no te oraono i te aie i te paipai o te Springvale Seventh-day Adventist Church, i numero angoro maono Balmoral Avenue, East Springvale. Te vai katoa ni te akano noanga no te puretanumanga, ka arawe I atu a te varaire te reira. E tuku I atu e te kōpū o te inua, ki kō I te Springvale Botanical Cemetery, a te varaire rā te ingoro marima no me, rua tau tine rongoro maono nei, I te orarua, e rawe I atu e ki roto I te Rinaldin Chapel, e apaina I atu e rira te mitua waina ki te ngā I tanumanga, tuku I atu e ki te kōpū o te inua. E kāre mātaratara mai ake te au tangata te akanono ia no te arawe etu no te tūmatatenga. E te vai etura, te vai etura, e nā rā te aratu nei, te reo oro e daka pūmāna ki te kōpū tangata o te emitua vai ne. Tāra I te timi iti no te tūmatatenga te tupu mai I te aura me tā koe tā I kotoara. Kārawe I e tōna pūre aka pūmāna kōpū tangata a te e paraparau e te tukuanga atu ia ki te kōpū te enua a te varairea ki rā te ingoro marima no mei. E ki te tei wātio nā rata ni te tumurangi o te tūmatatenga a riki me te reo aro e te aka pūmāna me mātou kātou tō atu I Melbourne, Victoria nei. Ko te nā te ngā tu anga nuti mamata no mātou na tie tu atu e te tuaine e tini kare e kōkō e kua perake perake te au e kālesia te au putuputuanga I te au ngā I tuke ki e tātou te rawe atu I tā rātua kai paipanga I te au mitua waine no te rātu mama I te iamata I tinei e perake tō gire tā te au kōpū tangata te au mutua re tangata rawe rawe anga atu no te reira no koutou aka māra ni tō koutou o rāma mātu congratulations no te reira ke pepere kāwana no te au tuatau te ka a aere I atu ki mua ki te apikipike maki ia I rina ki te mana o te atua I te tauturi te akumaruru me e koutou I e tātou ka neke neke atu I te o rā ki mua I tō tātou nei o o rāma aka mei takia ngā takirua takitoru ki a koe te tue ne jini no te atianga tāui o rōmai ki ripo te atua no te atua I mātou I Melbourne no koutou kātou tōa e te ikitangata ki a pōpinga I tō koutou a kuronga me meitaki ko te nā koutou koutou te aike ko te Remona Brown te ripo te atu No Melbourne, Victoria nei, noa ki rā, a rā veko tātou ati au tātou ki mua ki o rāna ke manuia, te tō te aroa ki tātou kātou tō.
4: Tēnā konei, te reo o tō tātou o I tūpuna, te I te tangata, kā reo nā reo, e I te tangata ia, kā reo nā kōrero. Te I te tangata, kā reo nā kōrero, e I te tangata ia, kā reo nā pāsireia.
5: If ek putwa apumo ek marakek os feinga ma sang fakrotuma la semauen e ostore.
6: Treasure, nurture and teach our Ottoman language and culture so it may live on through generations.

Tēnā i te eseo tai ke tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te iri nake neuko mataoro kotoi te harongorongo mai ngai te iri ra i nā kia mataoro kotoi i te epatama kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i runga i tātā tū program te are kariu i runga i tātā tū program pimonu kuki areni kia rana e kia manuia.

0: te au o tonga te waka. Ko ikurangi te maunga. Ko vai kapuangi te kauvai. Ko tāroro to kutupunga. Ko aka to kamanawa to na tūranga vai vai. Ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritawa e Ngāti Pūtua. Ko ngaire toku tupuna waine. Ko raimaki toku tupuna tāne. Ko ritia moera toku metua waine.
1: Kia ora nā kōtou katoa toa. Ko te haniari i ki maia karāti. Hau. Anau i au i te marama au kute. Mata iti rua taua sini e tainga uru mata i. E aire anau ki te api i tuata i. Rowandale i manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a ramaki karachi. I te atu i mene e pera katoa. Ei aito i mene te atua te aroa. E te atua tapunui. Kia rana. Aroa mai i a mātau i te aura roarai. No o vairua mai ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roarai o tō mātau oraanga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātou i ti tangata kuki airani. Kia ora mātou ia koe i te anei e tuatou ua atu āmine. Ko te haniari i ki maia karati.
2: Tukuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori a mai. Tō tātou reo Māori, ututuia. E paro ngana au, e paro ngana.
3: Ka pure tātou i Jehova tapunui. Mate te Mesia kua tū aka au. Aka tū era i te ngutupa o tōku ngā kau. Te ki i te pū ngā verevere o te kamakura. Āngera o tōku nei vairua. Mei te itinga ki te opunga o te rā i tō au arataki anga i aku. Tamaiti ara nei pure au i te ingoa o te metua te tamaiti i te vairua tapu. Āmene.
4: E te atu e akara aroa mai i a mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aune. Ariki mai i te pure no te a metua tāne i te a metua vaine. A kariro ia rātou e iau tāiake pirimau no o wanake. A ruru i a rātou no atu e a te tū. E tō papa uarai koe ki runga i tō rātou turi ngā kau. Ki a riro rātou e iau mā moena au e tua tau uatu. Pure e te pati au un te iau mea roa rai i roto i te ingoa o tā au tamaiti ana tau. Āmene. Ko siria pulotu hau. Anau ia i te mata iti rua tawasini e iwa. Aere anau ki te api katorika St. Pius the 10th i Gleninus. Me taki maata. Kia orana tēnā koutou katoa.